0: عدنان دول اور مومنا مستسا کی آواز میں بہت پیارا گانا آواری فرام دا مووی ایک ولن اونلی آن ریڈیو 106.3 ایف ایم. تنیشا آپ کے ساتھ بنداس مارننگ چل رہے ہیں یہاں پر. وین آئی واچ دس مووی نا ایک ولن, آئی ریمبر آئی وینٹ ٹو واچ اٹ ان تھیٹرز ود مائی بھابھی. وی ور ٹرامیٹائز اوبویسلی, بٹ رتیش دیشمکھ کا کام دیکھ کر, یو نو دا چینج ان ہز پرسنالٹی. یوزلی ہی وڈ آلویز ڈو فن رولس, کامیڈک رولس میں ہوتے تھے وہ, یا پھر یو نو سویٹ انوسنٹ بوائے, کیونکہ فیس کے ساتھ وہ میچ کرتا ہے. اینڈ ود دیٹ فیس ہی از ایکٹنگ ایز اے ویلن, اینڈ اٹ واز ایبسولوٹلی اسٹننگ, کیپٹیویٹنگ, مزہ آ گیا تھا دیکھ کے. اور ٹو نہیں دیکھی میں نے, آبویس ریزنس, یو نو. ویل, میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ کبھی خوشی کبھی غم مووی میں کاجول کا جو کیریکٹر تھا انجلی, اس نے کتنے گملے توڑے تھے, اور گملے توڑ کے جب وہ روتی تھی, او ہو ہو ہو, الگ ہی تھا وہ ایک دم. سو آئیو گاٹ آنسرز اوور ہیئر. آئی نیو کہ یار ہم سب نے وہ کئی بار دیکھی, ہمیں پتا ہے کتنے توڑے ہیں, اور ہر بار وہ توڑ کر گملا کر کے روتی تھی. سو یا آئیو گاٹ آنسرز اوور ہیئر. فیضل جی کا آنسر آیا ہے, جاوید, راہل از دیر, سوہن کا میسج ہے, سیم کا میسج ہے, نینا کا بھی میسج آیا ہوا ہے, اینڈ کوائٹ اے فیو مور دیر بیکاز کھیتری جی فینس, ہیلو. سو یا دی کریکٹ آنسر از ٹو واسز, دو گملے توڑے تھے انہوں نے, اور پھر اس کے بعد آخری والا جو توڑ, دوسرا والا جو توڑا تھا وہ گیان دیتے دیتے مڑ کے اپنے بالوں سے توڑی. کمال تھا وہ والا سین, اٹ واز سو مچ فن یار. واٹ ایور فلوٹس یور بوٹ میری جان. ہاں جی, اینڈ آئی لو دس ون جو ابھی سنانے والی ہوں.
1: کہنا ہے کہنا ہے آج تجھ سے, کہنا ہے رہنا ہے رہنا ہے تیرے دل میں رہنا ہے.
0: بالکل رینٹ پہ کرنا پڑے گا. کسی کو نہیں پتا چلتا, ہو جاتا ہے بس. فی الحال بھیج رہی ہوں ریکھا بھاردواج اور راگو کی آواز میں مسافر کیفے سے ہم تیرے ہوتے تو, اونلی آن ریڈیو 106.3 ایف ایم. جیو بندس میری جان.